ofa ka koha ofai ko ofa ki au. Ofa ne ikai mamai, ofa ne fai ke au, ko ukuipe ko au.